Олег чингэр усны хаан амтанд би дурна. Орчхон Монгол дүүний хаан айлхунд би шингэн. Бугун хээтэй чулууны хаан сотсунд би дурна. Морин хуртэй төмнийхэн чосунд би оршин нам.